0: Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire sara so na wadi mfie aduokro nyameba na ni dasuo bi ani ho aya me ni ubre yesua ene ya ha kebeka se nye ye na so na sam se bi ani dasuo ni e ho no se sema ni chira sana uroma fwangu mano eka ah mini adafua enede utie mi mini matia onso pasa yinyanku pon yamawa ya acha enunti obasa udane uufre ura ha menane uhu wati enane uhu tie mini ya tie tie ewe samuka awurade asam ni yo twa na se ono na wo made ye wa bere to me na wo made only home ahoden dos ahoden dos
1: maburu bre
0: na opaba na emrantia shishia na wo ho awo chain awurade no
1: eh
0: benya ahoden foforo
1: oh hallelujah
0: wo ntaban foforo se
1: jesus
0: akode ye
1: otumrika
0: na wo mre dabi wonante na wo mpaba wati ayenukru sei na onyankopon asem eka amen.